0: niet en zo her was worden.
1: Und dann will er so gerne wie so mehr und mehr auf.
0: Ja, dann habe ich das und schaue ich mich, je empo, je empo.
1: Und da können wir kannst ja auch so sehen, so den Ungdommen in der Postfjelle.
0: Ja, dann sagte ich mir, war zerrte ich meine Jäger, dass nur ein Stoppe mehr ist.
1: Zu der so mehr anderledes Jemmen und Slike, som dere har vært, totalt Guds ord.
0: Also, das schadda nur all uverlegas, man jäger, täcker er på åter, man sagt, ni det hit mil och sani.
1: Ja, för deres levende ord.
0: Denne går dackele el i satni.
1: Och det har vi ibland oss.
0: Jedan är min, kaskas.
1: Herren hjälp oss till att ta emot detta.
0: Herra väck utstånd min, vad är min vosta i valta utstånd min.
1: Så ska också vi bli frälst av bara nåd.
0: Nu har det min mig tredje pesto jobbo mot och ägde armor.
1: Amen.
2: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
3: Vi har vært besøk her nå. Jesus besøker oss med sitt ord. Og det er noe, han har noe å gi. Og så ble jeg opptatt med en lapp som jeg fikk da jeg kom inn her. Skal du høre hva som står på den lappen? Vil du be for en som på sykehuset at Gud må styrke og hjelpe og la det gå godt? Det er så trygt når vi blir lagt ned for Jesu føtter. Takk, stod det på den lappen. Og så ble jeg gjort oppmerksom på å be overfor Anne-Marie Puntervold, som skal opereres i morgen. Ja. Det er godt vi kan påkalle Jesus. La oss gjøre det nå. Be for Anne-Marie og den personen her. Det er godt å kjenne Jesus. Nå får vi be til han. Kjære Jesus, du kjenner den personen som ikke er den på navn her. Du kjenner familien. Du gikk her på jord, og de bar syke til deg den gangen, og du greip inn. Og det står at Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Nå er du i himmelen, men har omsorg for oss. Vi bærer den personen framfor deg. Og så var det videre Anne-Marie Puntervold. Vi bærer henne framfor deg. I grunn så tviler vi ikke på at du griper inn. Men vi tviler ofte likevel. Om å be som en far i Bibelen vi leser om. Han ba, hjelp min vantro. Jeg tror, Herre, hjelp min vantro. Men her har du Anne-Marie nå. Vi bærer henne fram på denne måten. La det bli noe for barna i kveld. Spiren som kom her i kveld. Og vi som har kommet litt lenger på livets vei. La oss få noe fra ditt ord. Skap du den stillhet som djevelen vil prøve å røve fra oss. La oss få høre fra ditt ord. Så vi går berika fra møtet. Amen. Jeg har ord fra Salme 55, vers 23. Jeg skal vente og lese det til vi har finnet fram. Salme 55, vers 23. Jeg er spent om dere vil huske det her verset, jenter. Gutta nå. Hva står det her da, tror du? Skal du snart få høre det? Jeg småprater litt mens de finner fram i Bibelen. Salme 55, vers 23. Har de finnet fram, så hører vi derfra. I Jesu navn. Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes. Teksten i kveld er fra Salmenes bok. Hva er det for en bok, Salmenes bok? Det er det skriftet i Gamle Testamentet som er mest sitert i det Nye Testamentet. Visste du det? Mye fra det Gamle Testamentet går igjen i det nye. Men nummer én, sitert nummer én, er Salmenes bok. Og la oss si litt mer om det før vi går inn på Tekst

er bedre enn alle velluktende urter. Av honning drypper dine lepper, min brud. Honning og melk er under din tunge, og duften av klærne dine er som duften av Libanon. En lukket hage er min søster, min brud, et avstengt oppkomme, en forseglet kilde. Du skyter opp som en lysthage av granatepletrær med sin kostbare frukt, som hennabusker sammen med narder og safran, kalmus og kanel sammen med alle slags viraktrær, myrra og aløetrær sammen med alle de beste velluktende urter. En kilde i hagene er du, en brønn med levende vann og strømmer fra Libanon. Der har han nå stått og talt og talt og talt inn i hennes hjerte. Og så svarer hun i vers 16, hun sier, «Våkn opp, nordavind! Kom, sønn av vind! Blås gjennom min hage så dens duft kan strømme ut. Å, om min elskede ville komme til sin hage og spise dens kostbare frukt!» Det er trangen i hennes liv. Bare han kunne komme nær. Bare han kunne komme til meg. Nå er det mange bilder som løftes fram i Salomos høysang kapittel 4, og vi skal på ingen måte innom alle bildene. Men jeg hadde bare lyst til å stanse ved enkelte ting her i dette kapitlet. Og da skal vi aller først inn i det tredje verset, der hvor brudgommens oppmerksomhet rettes imot hennes munn, eller imot hennes lepper. Det gjør den også senere i kapittel 4. Når du kommer til det 11. verset, så taler også han om hennes lepper. Og så er det ganske ulikt på et vis det som løftes fram i disse to versene, altså her i vers 3 og her i vers 11. Han sier det til henne der han står og ser på henne. Nå står han ikke og taler til ei som er på vei borti fra ham, ei som springer lenger og lenger unna, men det er ei som står der ansikt til ansikt med han, og så skildrer han henne, hennes øyne og hennes hår og hennes tenner, hennes lepper og så videre. Og så sier han altså her i det 4. kapitlet og det 3. verset at dine lepper er som en skarlagensnor. Din munn er yndig. Det er en sånn merkelig setning, og det er en setning som vi leser forbi i full fart. Det sier oss gjerne ingen verdens ting. Men jeg vet ikke om du drar kjensel på akkurat det uttrykket i din Bibel, «Ei skal lage en snor». Det er i hvert fall en plass i det gamle testamentet som taler om «ei skal lage en snor». Kan være det står andre plasser, og jeg vet i hvert fall av én plass. Og da tas vi med inn i en historie i Josva kapittel 2. Der møter du ei skarlagensnor som fires ut og henges ut av et vindu i et hus som ligger helt ute i bymuren. Bakgrunnen er to speidere som har steget inn i byen. De skal utspeide Kanans land, de har kommet inn i Jeriko, og så har de tatt inn i huset til Sjøge hos ho Rahab. Og så tar de kveld oppe på taket av det huset. Og så sier Bibelen noe om ei Rahab som stiger opp. Hun må opp til disse to speiderne på kveld. Og så sier hun noe av det som bor i hennes hjerte, og det som uroer hun, og det som gjør henne så motløs og så redd. Og så taler hun ikke bare om seg, men sånn er det for oss alle, sier hun, i Josvas bok kapittel 2. Det har ryktet om hva Gud har gjort for sitt folk, for Israel, nådd inn i Jeriko. Hvordan Gud har gått foran dem, hvordan Gud har åpnet vei, hvordan Gud har drevet bort deres fiender. Og så sitter hun der, og så vet hun det, at nå er Israel på vei inn i Jeriko. Nå er dommen på vei inn i Jeriko. Nå er døden på vei inn i Jeriko. Gud, han kommer til å være med sitt folk. Og når hans folk står her ved vår byport, så er det ute med oss. Og så møter du ei horkvinne i Sjøge som bøyer seg for disse to speiderne, og så ber hun om nåde for sitt liv.
Det är hennes bön. Om att de må komma i hu, att de inte må glömma hon, men att de kunde spara hennes liv. Och i den förbindelse så läste du mig, ska lagen röd snor som hänges ut av ett vindu och som ska stå där som ett tegn på Rahab och hennes bön om nåde i möte med döden och domen som är på väg. Det är skalagens snor, sin hensikt och sin funktion i Josvas bok kapitel 2. Det är bönna om nåde i möte med domen som är på väg. Och så står han och ser in i hennes öga, som speglar hennes hjärta, ser hennes mun och hennes läppar. Och så lyftes det samma bilde fram när han ser det, att dina läppar är som ej skalagens snor. En av Israels stamfädre, han hette Jakob. Han var en stolt man. Han var en man som inte var så lätt att böja. Han var en man som vandrade i sin egen visdom och i sin egen valg. Och borte ifrån Gud i långa perioder av sitt liv. Det var en Gud som efterjagade oss och Jakob. Men det kommer en stund efter 20 år på flykt där hur Gud möter Jakob och blir alene med Jakob genom en natt och till det gryr av morgon vid ett älveleje vid elva i Jabbok. Den kampen läste om i Första Mosebok kapitel 32. Många hundra år senare så är det en av profeterna i Bibeln, Hosea, som ser tillbaka på det som skedde med hans stamfar. Och så uppsummerar han den kampen på en eller i ett par enkla sättningar. Och har du Bibeln med så blir gärna med in nu i Hosea kapitel 12. Där står det på denna måten om Jakob. 12 vers 4 och 5. I mors liv höll han sin bror i hälen, alltså Esau. Och i sin mandomskraft kämpat han med Gud. Han kämpat med ängeln och vant, står det. Han kämpade med Gud och så vann han, säger Bibeln. Och så skildras Jakobs seger i en sättning på någon få ord. Här i det femte verset. Han gråt och bad om nåde, står det. Han gråt och bad om nåde. Slik skildras Jakobs kamp vid Jabbok. Han gråt och bad om nåde. Och så var det hans seger. Och det är underligt för mig att läsa det, för jag har vuxit upp i en sammanhang där hur det att be om nåde, det var själva fallitterklaringen. Hvis jag bad om nåde så hade jag tappt. När man var i skolegården och slåss och till slut blev liggandes under med en svär kar skräfs över en och stod med en knyttad näve och skulle och slå, då ropte man om nåde. Och det var på ett vis det ögonblicket där allt raste samman. Då hade man tappt. Då gick man därifrån som en pyssling som måste be om nåde i sitt liv. Den som bad om nåde, han tappte i skolegården hemma hos oss. Och så möter du det bildet i Bibeln av en Jakob som möter den Gud som makte och böja och bryter ned all stolthet och tro på egen förträfflighet i sitt eget liv. Och så står det inte det i Första Mosebok 32, men det står i Hosea kapitel 12 att den natta så gråt Jakob och så bad han sin Gud om nåde. Och så kunde jag tänka när jag läste, då tappade du allt, Jakob. Nej, säger Bibeln, då vann du allt. Då blev du utrop till seierherre. Då sa Gud till Jakob, du ska inte längre vara Jakob, men du ska vara Israel. Alltså den som kämpar med Gud och vinner seier. Han gråt och bad om nåde.
Den skal lage en røde snora, også i Jakob sitt liv, i Rahab sitt liv, i bruden sitt liv, i Salomos høysang. Og så er det en som ser på sin brud som han elsker, og så sier han noe, eller så ser han noe, som gjør at den skal lage en snore, røde snora, står for hans øyne. Du møter ei som ber om nåde i møte med sin brudgom. Du møter ei som ber om tilgivelse i møte med sin brudgom. Du møter ei som gråter i møte med sin brudgom. Og hvis du blir med litt grann videre i Salomos høysang, det sjette kapitlet da. I det syvende kapitlet og det fjerde verset, der sier han til ho, dine øyne er som vanndammene i Hesjbon ved Bat-Rabbims port. Altså han står og ser inn i hennes øyne, og så løfter han bildet fram ifra noen vanndammer ved Bat-Rabbims port. Det ei som står der med tårer på sine kinn, de som står der med gråt på sitt ansikt. Og det femte kapitlet tar oss med inn i en historie som kanskje aner litt, eller som lar oss ane litt av hva hun gråt for. Det ei som står der og gråter over sitt eget svik. Dine lepper er som en skarlagensnor, sier han. Og så sier han videre, din munn er yndig. Altså det sier han om sin brud. Din munn er yndig. Det er også bemerkelsesverdig å legge merke til det i Bibelen. Når han står og taler om hennes munn og sier det at hennes munn er yndig, så står det på et vis slik i kontrast med det som ofte ellers løftes fram når det tales om vår munn som kristne, som mennesker. Det er sjelden at Bibelen er så uhyrlig skarp i sine ord som når den peker på vår munn og sier noe om vår munn. To eksempel på akkurat det i det Nye Testamentet. Aller først i Jakobs brev, i det tredje kapitlet. Jakob kapittel 3. Der viser apostelen til de store skipene på havet. De store skipene på havet som styres av et bitte lite lem, av et ror. Og så sier han, sånn er det også med tunga vår. Altså med munnen vår, med tunga vår. Den er et lite lem, står det i Jakob 3:5. Slik er det også med tungen, den er et lite lem, men taler likevel store ord. Se en liten ild, hvor stor skog den setter i brann. Også tungen er en ild, som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Det sier Bibelen. Som en verden av urettferdighet står tunga iblant våre lemmer. Og så kan det være kanskje at du vil reise deg og si at nei, sånn er det ikke i mitt liv. Da skal du lese videre hva Gud sier. I det åttende verset, der sier han det at men tungen kan ikke noe menneske temme. Den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Det sier Gud når han ser på vår tunge, på vår munn. Og så sier han at det er ikke en av oss som er i stand, som er mektig nok til å styre vår tunge. Og du, hva tunga har ødelagt i vår verden. Du, hvor vondt det kan være i møte med de sårende, skarpe, harde, uvise ordene så ofte. Det vet du noe om du også, hvordan du bærer med deg sår, skapt av tunga til en som du møtte på din vei. Kanskje en av dem du var aller nærmest. Og så sier Bibelen at sånn er det også med vår tunge.
Den sett etterlater seg en ild som ødelegger, som river ned, som brenner opp, og som etterlater seg en mark som aldri blir slik som den var før. Slik er det med vår tunge. Og Romerbrevet kapittel 3, enda sterkere løftes alvoret fram i det tredje kapitlet og det trettende verset. Deres strupe, altså deres hals eller deres munn, deres strupe er en åpnet grav, står det. De bruker sin tunge til svik, ormegift er under deres leppa, sånn står det. Dette er de sterkeste ordene jeg finner i min Bibel. Tunga vår, den er som en åpnet grav, sier Bibelen. Og jeg forteller ofte historier fra Sør-Amerika, fra Andesfjellene, fra Acacio, der vi bodde en periode. Der det en dag kom en dame til klinikken som misjon hadde der oppe. Hun hadde vært ute i møte med en okse som hadde angrepet 14 dager tidligere, som hadde stanget denne dama, og hele skuldra hennes var åpnet opp, og det var åpent kjøtt hele veien, og armen hang bare og slang i noen sena nedover på den ene siden. Hun hadde vært hos enkelte kuranderoer, eller medisinmenn, som det heter på norsk, på leiting etter hjelp, og ingenting kunne hjelpe. Og så kommer hun etter 14 dager til klinikken oppe i Acacio. Med kjøtt som er dødt. Med kjøtt som har vært dødt noen dager. Og det ble snakket i årevis i etterkant om stanken av den dama som kom til klinikken den dagen. Kjøtt som hadde vært dødt bare noen dager. Og så bruker Bibelen det bildet når den taler om våre ord på vår tunge, en grav som er blitt åpnet. Som en åpnet grav. Kan du tenke deg, vi går omveier når vi går i skogen og kjenner lukta og aner at her ligger en død fugl eller et dødt dyr. Vi går lange omveier for å slippe unna den lukta. Tenk deg å stå ved en grav som har blitt åpnet. Der ikke bare har vært dødt noen dager. Tenk deg den stanken. Det er det bildet Gud bruker når han sier noe om vår måte å tale både til og om andre mennesker på. Det er noen som skal være så bibeltro som det ikke er måte på. Men hva de bruker tunga si til, det kan de ha rett nesten til å si hva de vil. Og så sier Gud noe om alvoret og skaden som vår tunge etterlater. Det er forferdelig, sier Bibelen. Og så åpner vi høysangen i kapittel 4, og tas inn i møte mellom brudgom og brud. Og så står han og ser på ho, og så sier han, din munn er yndig. Altså, tiltrekkende, noe vakkert ved det. Og så kan man spørre, hva er det for noe? Er det at nå har hun lært å vokte sin tunge? Nei, sier Bibelen, det er det ingen som makter. Er det det at nå har hun begynt å snakke så fint om sin brudgomtall hun treffer? Er det det som gjør at hennes munn er så yndig? Det tror jeg heller ikke det. Men det er noe uendelig dyrebart for Jesus når en synder kommer dit i sitt liv, at han må be sin frelser om nåde. Akan i Josva 7, han som hadde stjælt, han som hadde gjemt unna, og han som var skyldig at forbannelsen hadde kommet over folk, og at Gud var vred på sitt folk, han blir tatt ut, han blir funnet. Han som gjemte seg blant de mange, mange tusen, og trodde han skulle slippe unna. Og så plukkes han fram, og så sies det til han i Josva 7, vis nå Gud ære. Og syng noen fine sanger. Nei, det er ikke det det står. Vis nå Gud ære og si hva du har gjort. Og så stiger det fram en Akan, og så bekjenner han si synd. Og så ære den bekjennelsen Gud. Ja, vi skulle tro det var motsatt. At den på et vis vanhelliga Guds navn.
Men Bibelen lærer oss det at et hvert vitnesbyrd, eller en hver bønn om nåde i et menneskes liv, det et vitnesbyrd for en hel verden om at Jesus, han kom ikke forgjeves. Jesus, han døde ikke forgjeves. Og så ropes det ut at vi skal få ære Gud, også ved å si hva vi har gjort. Hva sannheten i vårt liv er. Og så er det godt å få lov å synge lovsanger og få stemme i den siden av æren og prisen. Men så er det også en side som vi møter her i Guds ord, som ære Guds navn, som ære Guds frelse, som ære Guds valg når han velger å sende sin sønn i døden for all den urett som har gått ut over våre lepper. Den døde han for. Den ble han straffet for. Det ble naglet til korset. Fordi at vi var så løsmunnet og løsluppne med våre lepper, så var det en som måtte dø under Guds vrede i vårt sted. Og så sier han, din munn er yndig. Det er noen som synes det er vanskelig å skulle til Jesus og på et vis si noe om det aller skittneste og sværeste i livet. Det er så lett å tenke at det går en grense også for Jesus, hva han kan ta imot, hva han kan høre. Og jeg tenker så ofte på han Josef som opplever at disse brødrene hans er så redde for at det som de hadde gjort skulle føre til at Josef la dem for hat. Og så sender de beskjed til han Josef og ber om nåde for sitt liv. Og så får Josef møte denne bønna fra sine brødre sitt liv. Og så står det om en Josef som står der og gråter. Og som sier at dere må ikke tenke at jeg kan gjøre det. Dere må ikke tenke sånn om meg. Dine lepper er som en skarlagens snor, din munn er yndig, står det. Og så skildrer han videre sin brud i Høysangen kapittel 4. Jeg har lyst til å ta med det syvende verset. Det er et vers som har blitt et hvilested, en gjeterhytte som vi snakket om den første kvelden. Det er et vers som har blitt et hvilested for mange, mange kristne. Der sier han til henne, alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noen lyte på deg. Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Det finnes ikke noe lyte, det finnes ikke noe feil på deg. Alt er vakkert ved deg. Nei, sier jeg. Kunne det bare vært sånn, sier jeg. Det finnes så masse feil i mitt liv. Og så står han og sier det. Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Alt er vakkert ved deg. Og når han sier alt, så mener han alt. Når han sier alt, så er det ikke bare en og annen fin ting. Det har man jo lært iblant når man skal komme med konstruktiv kritikk. Skal du si noe som skal hjelpe en, så skal du si i hvert fall 10 fine ting for hver ting du sier, som kanskje kan være litt negativt. Det er ikke en sånn type psykologi du møter her i Høysangen kapittel 4. Men du møter en som sier det, fordi at sånn er det, sånn ser han det, sånn er virkeligheten, uansett hvor usynlig det måtte være for våre øyne som kristne. Han sier inn i den kristne sitt liv, alt er fagert ved deg, min kjæreste. Og jeg skulle ønske det kunne bli bedre i mitt liv. Jeg skulle ønske jeg kunne bli litt finere i mitt liv. Jeg skulle ønske jeg kunne komme dit at det ikke var så masse feil som hang ved meg. Og så står det bare en, og så taler han igjen og igjen inn i våre liv. Inn i bruden sitt liv. Alt, sier han. Alt er vakkert på deg. Det finnes ikke en ting å sette fingeren på. Det er ikke noe lyte på deg, sier han. Det er ikke hennes opplevelse. Hun står ikke der og nikker, ja, det var fint du sa det.
Det er ikke hennes opplevelse. Og det møter vi sterkt i det første kapittelet i Salomos høysang, når hun kommer ut ifra kongens kammer. Hun har vært sammen med sin brudgom, med sin konge der inne. Hun har vært der og brukt tid der inne. Hun kommer ut og vittner om det som hun har fått møte der inne. Hun vittner om sin brudgom allermest. Hun synger om sin konge. Hun løfter han fram der hun kommer ut, slik at flere skaffer seg han. Samtidig så bærer hun fram et vitnesbyrd om seg selv. Hun sier, sort er jeg. Sort er jeg, sier hun. Kapittel 1 og vers 5. Jeg er sort. I kapittel 5, vers 12, så taler hun sin brudgom. Hun sier om han. Han er hvit. Han er hvit. Og skulle du velge deg en farge som på et vis skulle skildre renhet i denne verden, så ville du sikkert valgt den hvite fargen. Han er hvit, sier hun. Jeg er sort. Skulle du valgt en farge som på et vis samlet det skittnest og styggest i denne verden, så ville du sannsynligvis valgt den svarte fargen. Jeg er sort, sier hun. Du er sortere enn du tror. Det er verre med oss enn vi tror. Slik vårt gamle legeme som vi bærer med oss i denne verden er. Det er mye, mye verre enn vi tror. Og den som ønsker å bære med seg et forholdsvis prektig bilde av seg selv gjennom denne verden, han skal være forsiktig med å åpne denne boka. For når Bibelen åpnes, så får vi med Gud å gjøre. Og så får vi med lyset å gjøre. Og så blir det ikke bare småskittent her og der, men Bibelen maler en virkelighet for oss som er grufull når den taler om hvordan vi er av oss selv. Jeg er sort, sier hun. Når lyset kommer, det er da du ser hvor skittent det er, også på det nyvaskede vinduet ditt. Når sola kommer, når lyset kommer, det er da det blir et problem. Når vi var små, så for vi og besøkte en bestefar iblant. Han hadde en låve, han hadde et fjøs som var ganske gammelt, og det var ganske sånne skjeve bord i fjøsveggen. Og enkelte bord var det i åpning i, og det var noe sprekka. Og det kjekkeste vi visste når vi var som bestefar, det var å være i fjøset og så hoppe i høyet. Hoppe liksom ned ifra en avsats og så ned i det myke, gode høyet. Og så hendte det enkelte dager på enkelte klokkeslett at sola brøt igjennom en sprekk, og så ble det som en lyssky eller en liten stråle som sto rett ned i hoppebanen, altså der vi skulle hoppe. Og jeg husker ennå hvordan vi ungene ble forferdet over å se alt det støvet som lå der. Og så kneip vi for nesen, og så trapp vi pusten, og så hoppet vi vei. Vi skulle liksom igjennom denne lysstrålen uten at vi skulle få i oss alt det der støvet. Så kan vi le av det i dag, men sånn er det. Når lyset ikke var der, så var det like skittent, men det var når lyset kom at vi fikk se det. Jeg er sort, sier hun. Da har hun vært sammen med sin brudgom i kongens kammer. Når Peter ligger framfor Jesus og sier at du må gå fra meg, Jesus, for jeg er en syndig mann, så gjør ikke Peter det etter en av Jesus sine tordentaler, men det gjør Peter etter at han har fått vært sammen med han som er så ren, han som er så god, han som er så annerledes, han som er så hvit. Han er hvit, sier bruden. Jeg er sort. Jeg er sort. Nå kan det gå sport i det liksom å få løfte fram for hverandre hvor sort jeg er, hvor forferdelig jeg er, hvor skitten og hvor stygg jeg er. Og så er mye av det pratet bare noe munnhell og en from måte å prate på. Har du hørt om damer som satt og akka seg i møte med predikanten hun hadde på besøk? De satt ved kjøkkenbordet, og hun satt der og jamret seg av at hun var en så forferdelig stor en synder. Hun var så grusomt stor en synder. Og så sitter han og hører på ganske lenge, og så kan han ikke dy seg, og så sier han det at ja, jeg hører dem si det her i bygda.
Og da var det en dame som spratt opp og tente på alle pluggene og lurte på hvor i all verden han hadde hørt det. Hvem i all verden som hadde sagt noe sånn om henne? Det var ikke vanskelig å si at jeg er en så stor en synder. Men når det ble noe konkret og nært i livet, da ble det ikke så enkelt lenger. Det er ingen hjelp i å se hvor stor en synder du er. Det er ikke noe frelse i å se seg så svart, så svart. Nå er det en ting at Guds ånd fører oss den veien for at vi skal få bruk for en Jesus i våre liv. Men redningen ligger ikke i å se det at jeg er svart. Redningen ligger i vitnesbyrdet som hun bærer fram denne bruden i Salomos Søysang, kapittel 1 og 5, vers 5, når hun sier det, jeg er sort, men yndig, sier hun. Jeg er yndig. Jeg er vakker. Jeg er tilattråverdig. Jeg er sort, men jeg er samtidig yndig. Det er en som er glad i meg. Det er en som elsker meg selv så sort som jeg er. Det er en som elsker meg. Og så står brudgommen og ser på. Og så er det Jesu ord inn i ditt liv i dag. Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noe lyte på deg. Vi skal si litt hva er det som gjør hun så vakker. Men jeg har bare lyst til å ta med de to, eller det neste verset her, i det åttende verset, der sier han, kom med meg fra Libanon, min brud. Det er nesten som at hun ikke kan tro det som han sier. Hun sitter og kan ikke fatte og begripe det som han sier. Hun er så sort i sine egne øyne. Og så er det som om at han må ta henne med seg. Kom med meg fra Libanon, min brud. Kom med meg fra Libanon. Se ut fra Amanas topp, fra toppen av Senir og Hermon, fra løvenes bosteder, fra panternes fjell. Og så tar han sin brud med på de høyeste toppene, slik at hun skal få se hvordan det ser ut der ovenfra. Kan det virke som? Så er det sånn at det er ikke alt som ser likt ut nedenfra som det gjør ovenfra, langt derifra. Det er noe underlig gjennom det gamle testamentet, hvordan ting plasseres og hvordan ting ordnes slik at det skulle ses noe som en ikke kunne se nedenfra, men som en kun kunne se ovenfra. Husker du tabernaklet, senere tempelet, som skulle innrettes akkurat slik som Gud sa at det skulle innrettes. Og så plasseres gjenstandene på en sånn måte at du har det aller helligste her inne. Og så har du forhenget her, ute i det hellige. Du har en lysestake her, et skuebrødsbord her. Du har et røkofferalter her, du har et brennofferalter her, og du har et vaskekar her. Og du ser det ovenfra, så ser du et kors som er tegnet. Da ser du bare et kors. Det skulle ikke stå i hytt og pine. Det skulle stå slik som Gud ville ha det. Der ville han møte sitt folk. Det var den eneste plassen han hadde lovt å møte sitt folk. Det var i tabernaklet og i det aller helligste der nådestolen var plassert. Og så former han det slik at han kan få se på folket sitt og se ned på et kors. Når Israel skulle slå leir i ødemarka på vandring, i alle disse 40 årene de var på vei, så skulle tre stammer leires mot nord, og tre mot sør, og tre mot vest, og tre mot øst. En israelitt, han så bare i teltduken til naboen sin. Det sto 100 000 på telt. Men når du kom opp og fikk se ned, så du et kors som var formet. Et kors som var tegnet. Bileam, som vi nevnte her om dagen, var vel i går. Han får lov å se ut over Guds folk. Og han sier det sånn i 4. Mosebok, kapittel 24. Det står sånn, Bileam, altså 4. Mosebok 24, 2. Bileam løftet sine øyne, så Israel leiret etter sine stammer. Da så han dem, tre i nord, tre i sør, tre i vest og tre i øst.
Og så kom Guds ånd over han, og så stemmer han i sitt kvad, og så syng han som hører ord fra Gud, som skuer synet fra den allmektige, sunket til jorden og opplatt øya. Og så sier han, hvor fagre er dine telt, Jakob. Jakob, det er navnet som betyr full av svik. Hvor fagre er dine telt, Jakob, dine boliger i Israel. Og så videre i det 23. kapitlet, altså kapitlet før i vers 21. Og så sier han om Gud, han skuer ingen urett i Jakob. Folkene skuer masse urett i Jakob. Laban, han sto og ropte sine anklager inn i Jakob sitt liv om all Jakob sitt svik og hans falskhet. Men Bileam sier om Gud, han som hadde fått opplatt sitt øye, han sier om Gud at han skuer ingen urett i Jakob. Han ser ingen elendighet i Israel. Herren hans Gud er med ham, og kongejubel lyder der. Det er en Gud som fryder seg i møte med også den svikefulle Jakob. Han skuer ingen urett. Han ser ingen elendighet. De andre naboene hadde ikke vanskelig for å peke på det i Jakobs sitt liv. Men Bileam sier det om Gud, at han så ingen urett. Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Og så må du begynne opp på Amanas fjell, ved panterens bolig, og så må du få se ned, sier Salomo til Sulamitt, for at hun skal få lov å tro det. At slik ser han meg. Bibelen lærer oss hva er det som gjør et menneske så yndig for Gud. En ting, det er skapelsens verdi som ligger der. Så enormt dyrebar, så verdifull livet har vi fått, skapt i Guds bilde. Såre godt. Og så kommer synda inn, og så ødelegger den. Så ruinerer den så masse. Og så blir det så mye skit, og så mye stygt, og så mye sort. Og så er det en Gud som fatter en frelsesplan, som kaller oss til dåpens nåde. Der hvor vi kles i ei drakt som profeten kaller for frelsens drakt, og som det nye testamentet kaller for Jesu rettferdighet, Kristi rettferdighet, der kles den urene skitne i ei drakt som heter Jesu rettferdighet, Jesu lydighet. Og så er det en Gud som ser den som er kledd i sin sønns drakt, i sin sønns lydighet. Og så er det ingen urett å se. Det er bare fullkommenhet, det er bare lydighet. Det er bare godt. Og Esekiel 16 taler sterkt om det når den taler om denne Gud som går forbi og tar seg av det hjelpeløse folket, som vasker hun ren og som klær hun i de fantastiske prydelsene. Og så står det om et folk, et ulydig folk i seg selv, men som ble vel verdt å være dronning. Esekiel 16, 13. Du ble overmåte fager og vel verd å være dronning. Og så sies det i det 14. verset der at hennes skjønnhet kom ut for alle folkene. Den var fullkommen, står det, på grunn av de herlige prydelser som jeg hadde kledd deg i. Det var klærne som gjorde oss vakker, på grunn av de herlige prydelser som jeg hadde kledd deg i. Og Hebreerbrevet kapittel 10 taler om Jesu offer og Jesu gang til Golgata, og sier det at ved et eneste offer i Hebreerne 10:14, så har han gjort dem fullkommen for alltid, dem som blir hellighet. De som blir hellighet er de som kommer til Jesus, de som kommer til han ved et offer, så har han for alltid gjort dem fullkommen. Det er et ord som er så sterkt at vi makter knapt å tro det. Men Bibelen sier det. Vi sitter uberørt og klarer ikke å fatte storheten i det. Men Bibelen sier det at Jesu offer, det har gjort deg som kommer til han fullkommen. Ikke til neste gang du faller. Til neste gang du blir oppmerksom på at du trenger nåde. Men for alltid, står det. For alltid, sier han. Og så skal vi få lov
och grunna på sådana ord. Och så vill den helige ånd överbevisa orättfärdighet. Till slut i denna timen så är det en som säger det vidare till oss i Höjsangen kapitel 4 att med ett enaste öjekast så har du vunnit mitt hjärta, min syster, min brud. Du har vunnit mitt hjärta. Du har vunnit mitt hjärta. Det är rikdom. Han säger att du har vunnit min omtanke, du har vunnit min medfölelse. Du har vunnit 14 dagar med hjälp ifrån mig. Men han säger att du har vunnit mitt hjärta, min syster, min brud. Hur i all världen har vi gjort det? Du har vunnit det med ett enaste öjekast, säger brudgommen. Och så kan jag inte läsa det vers utan att tanken min går till Peter. Som står där. Där han på aller simplest vis sviktar sin frälsare. Han förnektar att han känner Jesus. I möte med en ung tjänestejente. Så vill inte Peter vedkänna sig att han har varit samman med Jesus. Han bannade och svor på att han inte kände Jesus. Och så gol han. Och så kom Peter Jesu ord i hu. Och så står det i Lukas 22:61 att då vände Jesus sig emot Peter. Inte Peter mot Jesus, men Jesus mot Peter. Och så uppsökte Jesu öja Peters öja. Och så mötes de två blick där grytidliga morgon. Vad ser Jesus inne? Han ser in i Peters ansikt. Han ser i alla fall inte in i en disciples öja som lyser av stolthet över sig själv. Som upplever att han är så mycket bättre än alla de andra, långt, långt ifrån. Jesus, han ser in i bundlös förtvilelse. Han ser in i ett förfärdeligt rop av förtvilelse. När Peter ser vad han har gjort. Och inte kan få det ugjort igen. Vad ser Peter inne? Ser han in i ett par öja som lyser skuffelse, som lyser fördömelse, som lyser av harhet. Som snur sig bort och inte vill ha med en sån man att göra. Peter, han ser in i ett hav av nåde. Ett hav av kärlighet. Peter ser Jesus. Och Jesus ser Peter. Och så mötes dömmes to blick. Och så tänker jag på ordet i höjsangen. Du har vunnit mitt hjärta. Det var den Jesus som inte fick trångt att träcka sig från vägen till Golgata. Men en som måtte vidare på den vandringen, koste vad det koste ville. Han måtte ge hopp tillbaka i Peter sitt liv. Du har vunnit mitt hjärta, säger han. Det har du gjort. Det ska du få lov att tacka han för. Och så ska du få lov att höra det igen och igen. Allt är fagert för dig, min käraste. Så detta är nåden som gjorde mig fri. Så detta är nåden som styrker i strid. Så det är Guds nåde för alla som en. Han ser mig i Jesus. Han ser mig i Jesus. Ja, evig i Jesus, rättfärdig och ren. Herre, jag har lyst att tacka dig för att du ser ordet till oss. Och så ber jag om att det kan oss att vi få se. Med hjärtets öjna, Herre, må du åpna dig. Så att vi kan få tro oss älska och yndig och attråvärdig för dig.

En turist var på besök I ett land I Midtösten. Ett sted hade flera saueflockar blandat sig mens de drack vatten från en bäck. Efter att geterna hade pratat lite samman kallade en av dem ved å rope mana, mana, mana. Det betyder följ mig på arabisk. Strax skilte sauerna han sig ut från de andra och följde ham. Den andra av de två geterna som var igen ropte också mana, mana. Og da fulgte sauene hans med ham. Turisten sa, «Dette vil jeg prøve. La meg få ta på meg kappen din og se om jeg kan få resten av sauene til å følge meg.» Gjeteren smilte lurt da turisten tok på seg kappen og ropte «Mana, mana!» Men sauene reagerte ikke på en fremmed røst. Ingen kom nærmere. «Vil disse sauene følge noen andre enn deg?» spurte turisten. «Jo.» Av og til blir en sau syk, og da vil den følge hvem som helst. Ikke dette noe vi ser I verden I dag? Noen mennesker blitt åndelig syke ved å ha forlatt den gode hyrden. De har mistet troen på Gud og Jesus. De har ikke lenger mål og mening for livet. De vet ikke lenger hvem de eller hvor de går. Dermed følger de hvem som helst som kan love lykke, fred, eller en følelse av å bety noe. Men jeg vil gi deg et råd. Følg den gode gjeteren Jesus. Han var villig til å offre livet sitt for å frelse deg. Han vil lede deg til vann der du kan få hvile. Han har sagt, «Jeg den gode hyrden. Han veien, sannheten og livet. Det finnes ingen bedre vei, ingen større sannhet, ikke noe friskere liv.» Den Herre Jesus full av kjærlighet når han sier til deg, «Følg meg!»

0: av dem til folket. Jesus altså delte dette ut ved hjelp av disiplene. De skulle gå ham til hånden for å få delt ut dette. Og det er en situasjon som har betydd veldig meget for meg. Den har jeg lært veldig meget av. Jeg prøvde å tenke meg inn i disiplenes situasjon, da Jesus ga dem for eksempel mindre enn et halvt rundstykke, ville vi si, hvis han delte likt på de 12 da, av disse 5, og noen betere av en fisk. Og så skulle de dele ut til mange hundre, kanskje mer, av sultne menn. Hvordan ville du ha følt i en slik situasjon? Jeg er sikker på at disiplene ønsket at Jesus ville gjøre et under. Skape brød, skape fisk, så de hadde noe å ta av, hadde noe å gå med. Men det gjorde han altså ikke. Det var disse 5 brødene, og det var disse betene av fisk. Og så står for eksempel Peter der, med litt mindre enn et halvt rundstykke, og noen beter fisk. Og så skal han dele ut, og så skal han spørre, hvordan var det da med frimodigheten hans? Hvordan ville du følt i den situasjonen? Og den som hadde hatt noe å gå med nå, den som hadde hatt noe å ta av, her skal jeg gå, det virker jo rent latterlig altså, gå med det som er nesten ingenting i denne situasjonen. Frimodigheten var ikke stor, det kan du tro. Og engstelsen, mange anelser og meget annet, det har de nok tenkt på, og det har de nok følt. Men situasjonen var slik at nå måtte de gå. Og så gikk de på Jesu ord og på Jesu ansvar. Det er hemmeligheten. Og for å gå til Peter igjen, så går han. Så begynner han å dele ut den første. Han fikk så meget han ville ha, denne første. Og det fikk de alle sammen. Jesus satte ikke inn noen rasjonering. Alle fikk så meget de ville ha. Og så sier den første, takk, dette er nok, dette holder. Så oppdaget Peter at det han deler ut av, det har ikke minket. Han kommer til nummer 2. Han får så meget han vil ha. Fremdeles har Peter like meget å dele ut av. Kommer til nummer 3, til nummer 10, til nummer 100, kanskje til nummer 500. Fremdeles har han like meget å ta av. I det øyeblikk Peter og de andre disiplene går på Jesu ord og på Jesu ansvar, skjer det noe som er umulig. Noe som er helt umulig. Menneskelig sett. Det skjer et under. Alle disse 5000 menn, og dem som ellers var der, fikk så meget som de ville ha. Og så står det, da de hadde spist seg mette. Det var ingen rasjonering, og de fikk alt det de trengte, til de ikke ønsket å få mer. Og så etterpå, så sier Jesus til disiplene, sammen stykkene som er blitt til overs, for at ikke noe skal spilles. Han var nøye på det, Jesus. Og vi tenker på han som eier alt, han som er himmelens og jordens Herre, som har skapt alle ting, som hersker over alle ting, og som har alle ting til sin disposisjon, han sier, for at ikke noe skal spilles. Han er nøye på det. Og så begynner disiplene å sanke sammen stykkene, Og de legger det der i disse kurvene. De fyller 12 kurver som er så store som de kjipene de brukte på Vestland i gamle dager. De er over en meter høye. Når du bærer dem på ryggen, så går de langt opp over hodet. Det var en kurv på hver apostel. De fyller 12 slike kurver. Og merk deg hva det står. Av stykker som har blitt igjen av de 5 byggbrødene. Som har blitt til overs etter dem som hadde spist. Da alle hadde spist seg mette, og de sanket sammen det som var blitt til overs, så hadde de 12 kurver fulle med mat. Jeg kunne tenke meg at disiplene gjerne ville hatt noe slikt da de begynte. Dette er en anskuelsesundervisning for oss. Vi sier ofte, jeg har så lite frimodighet. Så venter vi på at Jesus skal gi oss frimodighet, og så tenker vi, ja, når jeg får frimodighet, så skal jeg begynne å vitne om Jesus. Men du får ingen frimodighet. Men jeg vil gi deg det råd. Hvis du ikke har frimodighet, så skal du begynne å vitne om Jesus uten frimodighet. Og så skal vi se hvordan det går da. Jeg har ikke lyst til å snakke med deg etterpå og høre hvordan det var med frimodigheten da. Jeg har utallige slike opplevelser selv. Jeg har opplevd å være store møter, og mange mennesker er kommet, og de er hungre etter Guds ord. Og jeg har faktisk ikke visst hva jeg skulle si. Det er jo noen som sier at man skal jo forberede seg, og det mangler ikke på at jeg har gjort det. Men jo mer jeg har forberedt meg, desto mer er det blitt klar at jeg har ikke hatt noe å si. Og jeg har lest ordet, lest det til jeg kan det utenat, og har ikke vært i stand til å se at jeg kunne si noe som helst om det. Men så måtte jeg gå, og ikke kunne ta noe annet. Og jeg skjønte, det er det du skal tale. Du skal ikke skifte ut med noe annet som du synes du kan si noe om. Du skal gå med det. Da er den ikke stor. Da er den skjelvende, engstelig. Og så begynner vi da, i Jesu navn. Og så kommer det. Av og til har det vært som himmelens sluser har vært åpne. Jeg vet ikke hvordan det har gått til, men jeg har fått det gitt i det øyeblikk jeg skulle si det var det der. Og på slike møter har det alltid skjedd noe. Og jeg må jo si at da så kom ned igjen etterpå, da var frimodigheten betydelig større enn da jeg gikk opp. Philip Nelanchthon var så begeistret en gang. Han hadde formulert slik som bare han kunne det. Han var en mester i formuleringer, og Luther var også svært begeistret og også takknemlig for hans formuleringsevne. Det var for eksempel han som først formulerte den setningen at Gud anser oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet. Den skriver seg fra Nelanchthon. Så var det en formulering, jeg husker ikke hvilken det var, men han var så begeistret, han skulle opp og forkynne. Det var i Wittenberg. Men det gikk ikke så bra. Og Melanchthon kom temmelig slukøret ned av prekestolen. Og så sa Luther til ham, hvis du hadde gått opp slik som du kom ned, så hadde du kommet ned slik som du gikk opp. Og det er sant det. Herren er ikke interessert i å fylle oss med kraft og frimodighet og styrke, og jeg vet ikke, alt vi trenger, vi synes vi skal ha. Herre, har bruk for dem som er fattige i ånden, som ikke kan noe selv, som ikke er noe selv, som ikke tror noe om seg selv heller. Og tross alle erfaringer vi har gjort om Herrens hjelp, så er vi like hjelpeløse neste gang. Vi kommer ikke forbi dette. Vi tror det at vi skal bli så sterke, og vi skal bli så frimodige, og vi skal bli så fulle av kraft. Det vitner så mye om dette i vår tid. Og jeg er jo ikke enig på hva man skal bli og få når man får disse åndelige gaver. Og jeg må bare si at den talen, den stemmer ikke. Det gjør ikke en hjelpeløs hvis Herren skulle fylle oss med gaver, så vi synes nå er vi frimodige. At nå har vi funnet det. Ja, nå har vi det. Og nå ser vi det. Og nå vet vi mer enn de andre, og så videre. Det gjør ikke en kristen brukbar det. Tvertom er det sånn med Herren i dag. Og det gjelder ikke bare denne situasjonen da når vi skal frem med Guds ord. Men det gjelder så mange situasjoner i livet for en kristen. Dette sa han for å prøve ham. For han visste selv hva han ville gjøre. Nå kommer vi opp i familievanskeligheter. Du vet ikke hva du skal si. Du vet ikke hvordan du skal gripe saken an. Og skjønner du at Herren vil gjerne bruke deg til et eller annet? Men hva skal du gjøre? Hva skal du si? Og du er klar over en ting, at du kan like lite hjelpe i den situasjonen som disiplene kunne vite hvor de skulle kjøpe brød fra til å mette hele denne veldige folkemassen. Så står du i samme situasjon egentlig. Dette har Jesus gjort eller sagt for å prøve deg, men han vet selv hva han vil gjøre. Det kommer du til å få se. Du skal ikke være redd for å by deg frem for ham. Du skal ikke være redd for å stille deg til hans tjeneste, eller hva det måtte være. Du skal ikke være redd for å be for noen. Og min bønn er så tom og fattig. Ja, hva betyr det da? Det er ikke din bønn det er spørsmål om. Men det er han som du påkaller. Hvordan er han? Hvem er han? Hvordan er hans løfter? Hva har han sagt? Det er det du skal regne med. Vi kommer ofte i vanskeligheter. Da er det godt å huske på at det står virkelig det. Dette sa han for å prøve ham. Men han visste selv hva han ville gjøre. Hva han ville gjøre. Jesus vet det i dag også. Jeg tenker på ufrelste mennesker som vi ber for. Jeg tenker på mange vanskeligheter som har kommet inn i familien her og der. Jeg vet ikke, jeg tenker på sykdom, som synes å gjøre livet håpløst. Han vet selv hva han vil gjøre. Du kan frimodig regne med Jesus. Og det ønsker Jesus at vi skal lære gjennom dette. Folket skjønte at her var skjedd et stort under. Og de var jo veldig begeistret naturligvis over at Jesus kunne mette en slik forsamling, og på en slik måte. Og så sier de, dette er profeten som skal komme til verden. Og så ville gjøre ham til konge i Israel. Det er klart, dette er Messias. Med profeten mener de Messias, han som Gud har lovt, han som skal være Israels konge. Dette mener de. Og Jesus skjønner at nå er situasjonen slik at denne folkemasse, den kan sette makt bakom sine ord og ønsker, og ta Jesus med makt, menneskelig sett, for å gjøre ham til konge. Här går han väck ifrån dem. Han drar upp i fjällen igen. Och denna gången alene. Disciplinen blir igen och de drar ner till Genesaret sjön om kvällen. Och sätter över en båt som vi får höra vidare i Johannes evangeliet. Jesus var inte intresserad i att vara en slik messias. Det ska vi snacka om nästa gång vi samlas om Gud vill. Men det kan nämna allerede nå. Jag vet att en kristendom som ger social hjälp, som man kallar det där, det är en populär kristendom. En kristendom som talar om en frälse. Ja, jo. Man kan väl inte utan vidare avvisa det heller. Men det är inte så förfärligt populärt med en frälse. Och en kristendom som har sitt mål i ett fullkomment Guds rike i det hinsidige är egentligen det någonsinnes människor. Nej, tacka sig till en kristendom som ska få folk mat. En kristendom som gör avskaffa forskjell på den forskjell som det är på rike och fattige. En kristendom som utjevner på jorden så det inte blir någon u-land mer och meget annat. Ja, det är något i kristendom. Och vi har teologer idag som ser på kyrkan som en brekstang till att skapa det socialistiska samfund. För där nämligen, där blir alla goder fördelt riktigt. Och det må vara kyrkans huvudsakliga uppgave. Det är en tankegång som är meget i släktskap med dem som vill göra Jesus till konge. Fördi han hade skaffat folket mat. Och Jesus säger alltså, som vi kommer till att se senare, dere söker mig, säger han, icke fördi dere så tegn och under, men fördi dere åt av bröne och blev mätta. Därför söker dere mig. Jesus vill gärna hjälpa i materiella ting, det ser vi här. Jesus har omsorg för att vi ska ha mat och dricka. Han har också omsorg för vår hälsa och ekonomi. Han har verkligen det. Men det är inte detta som är formålet. Jesus vill först och främst att vi ska se vem han är. Varför han har kommit till världen. Och hela detta kapitel drejer sig om det. Vem är Jesus egentligen? Varför är han kommit? Vad betyder hans kommit till jorden? Och vad är ett människa egentligen för hos Jesus? Det var inte populärt, varken hos jödarna eller hos storparten av hans discipler. Det ser vi när vi kommer till vers 60. Men vi ska inte föregripa det, vi ska komma tillbaka till det. Men det är ett underligt perspektiv. Kapitlet begynner med att fortälla om ett under som gör Jesus så populär. Men det under är inte det som folk flest tror. Det är riktigt det att Jesus ville skaffa dem mat. Da, det ville han. Men det är en anskuelsesundervisning om något som är meget, meget större. Men den undervisningen var inte folk mottagliga på. Så ska inte vi gå längre nu. Men jag vill bara säga det att du ska regna med Jesus. Du säger för exempel du manglar frälsningsvisshet. Så vill jag spöra, tror du att Jesus har frälst dig? Stoler du på att han har frälst dig? Jag har bara turt att tro det, säger man. Varför tör inte du tro det? Ja, du känner det inte slik. Vad ska du tro? Det är att Gud som säger han har kommit för att frälsa syndare. Att han har sonat all världens synd. Att han har förlöst oss med sitt eget blod. Att det gäller hela mänskligheten, och så dig och mig. Ska vi sätta vår lit i det? Det står at alle som tror på Jesus Guds barn, det står i Galaterne 3, har en litt annen ordlyd, men det meningen. Alle jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Kan du vente og bli viss på frelsen, før du stoler på at det Jesus gjort deg da, det holder deg for deg? Trenger du mer enn Jesus? Har du snakket at du mangler kraft? Kan du ikke stole på at Jesus din styrke? Han har ikke lov til å være deg sterk, men han har sagt at du sterk ved å være avhengig av ham. Stol på ham. Regn med ham. Dette har jeg lært, om jeg kan si det da, at jeg noensinne har lært nå. Allerede i min tidlige ungdom lærte jeg dette av bespisningsundret. Og hva det har betydd for meg gjennom mitt liv, det kan jeg ikke ane engang. Men hele hemmeligheten i kristenlivet, det å tro på Jesus. I enhver henseende, hva det enn gjelder, det å stole på ham. Og den som tror på ham skal ikke bli til skamme. La oss nå gjøre det, den tiden vi har foran oss i sommer, og la oss vel møtes igjen da i Jesu navn. Vi takker deg, Jesus, at du har vist oss gjennom disse ordene, at du den samme i dag som du var i Genesarets sjøen. Den som regner med deg blir ikke til skamme. Den som tror på deg har evig liv. Den som går skritt for skritt i tillit til deg, kommer til å nå det mål du har satt for oss. Og du har sagt at du skal ingenlunde la vår fot vakle. Ja, Herre, du sier at du skal bevare oss fra alt ondt. Du skal bevare vår sjel. Så vil vi takke deg, og så ber vi om å få møtes igjen om du vil, til høsten, i ditt navn. Amen.
1: Det var Øyvind. Dette er siste møte nå før ferien, og formannen har bedt meg på vegne av oss alle sammen, som jeg tror jeg får lov å gi uttrykk for, en hjertelig takk til deg og din kone for alle de gangene vi har hatt glede av å høre deg forkynne ordet for oss. Og jeg vet det må være ganske, kan være ganske slitsomt å ha dette liggende på seg år efter år, gang efter gang. Å kunne gi så meget av det du selv har erfart, og kunne dele det med oss. Og jeg har, på min egen del, har jeg funnet ut at det er så sant det du sier, i motsetning til så meget annet vi kan høre. Og det som for meg er blitt kanskje det eneste og det uten sammenhengen viktigste av alt sammen, det er dette som vi også nå var inne på til slutt. Det er den uforskyldte frelse som vi har i Jesus Kristus. Og for noen uker siden så er det et bestemt ord som jeg hadde lyst til å gi deg som en hilsen fra oss, og som jeg tror stemmer godt med det du har lært oss og forkynt for oss. Og dette ordet, det står i Jeremias 23. kapittel, og det 6. vers. Før jeg leser vil jeg si at det er så ofte det står i Bibelen, særlig det gamle testamentet, at den og den, patriark, noe annet skal ha et bestemt navn. Jeg har av og til spekulert på tidligere hvorfor de skulle ha et bestemt navn. Men så vidt jeg kan forstå, så betyr dette navnet ikke egentlig bare som vi, at vi gir et navn, men det er et navn som karakteriserer hva vedkommende skal være og vedkommende er, hva det er hva Gud har bestemt, hva Gud har sagt. Og da gikk det plutselig opp for meg dette ordet, som står i det sjette verset hos Jeremias der. Og dette er det navn som han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Det gikk opp for meg plutselig at hvis det er hva Jesus skal kalles, hva han skal være, at han skal være vår, og i dette tilfellet da min rettferdighet, da er det i grunnen alt i orden. Da kan jeg være glad. Da behøver jeg ikke å se på det at jeg aldri får det til, slik som jeg gjerne vil. Da kan jeg se bort fra alle de svikt, både når det gjelder å be, når det gjelder å lese, når det gjelder å være kristen blant medmennesker. Alt dette som jeg jo svikter. Og da er det veldig godt å kunne ha med de ting som Øyvind her har forkynt for oss, og som også dette skriftstedet dekker, Herren vår rettferdighet. Og er han vår rettferdighet, da kan vi med stor frimodighet møte Gud, for Gud har ikke noe å utsette på ham. Så jeg sier en hjertelig takk til dere for alt hva vi har lært på hele forsamlingen.
0: Ja, takk skal dere ha.

Diyene musika bihte çoğuhi monsledin takle. Makkar ustit misle Jeesus. Suddu taha olluide vattis vuoda ja ehpäluusa. Oskut otisi lät ippmillä maanat. Ta saatte takkar suttut mai miille takkan ja mai mii et halit takk maidige. Mutta mai mii kehtsillä tsiadit. Mutta tällä tarpeellas ja tiellä stoutsti tai ippmili. Kun astavet lämmitti di pore ota märkan, mai mii tälle veri takkat. Lua en på den byrde den kolmele luppi sanmas. Jo smilet avadah den jeg svarer den luppi, det mi berit at not andagas i sus. Suddu dala duodalas assi, den byrde muistra bibel. Mutta semmas muistra bibel, mai besti ume byrde. Ja den bibel-evangelium melde i deps okta jehbit at ofskere suddu mille no storista i smavis at ippmida i sett andas i addi i bestit min. Kule bære mai min bibel-selka dei asjibirra. Jo smid ofsta suddumet de sonla oskadas i vanhorskis i adda mitte di min suddu i andagassi i buhtis av min båt verri vodas. Kjelka säppök har isät i tselkuvako mai apostel Jonas tas tjalla så vårt skyddis den vårt kapitlet jag oftsatt vers. I bachteprogrammet med jaskit den faddaga birra. Jag hade lämmit låpa att väl oftan sanman med Sara Marka utblavlo och med sotolatsjat.

Vi starter I dag en ny bibelundervisningsserie som jeg har kalt Såmannen og såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Det bibelavsnittet vi skal lese I dag hentet fra Matteus evangeliet og fra den fjerde talen Jesus holdt ifølge dette evangeliet, nemlig menighetstalen. Vi skal finne fram kapittel 18 og der lese avsnittet fra vers 15 til 20. Jeg har kalt dagens program «Det kristne fellesskapet». Og her sier Jesus, «Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Sannelig sier jeg dere, alt dere binder på jorden skal være bundet I himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst I himmelen. Atter sier jeg dere, alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far I himmelen. For hvor to eller tre samlet I mitt navn, der jeg midt iblant dem.»